l'absolut. Klevetiat. Naklepujut. Poplitujut. Predołajut. Donosiat.